0: banget nih yang kayak sikap saya selama Iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu.